0: është fedo shëllba dhe që nosht. A kalamak se brejt ohta. Nosht.
1: Të vërtër në që vinte jo, se të që sampan dhe gullu të gaj. Vita vë stasht ërva la vinte jo në plaste, timpre, e të atreal, o sfera shëllba dhe alt i shët. Gullu të gaj. Tofta qek të vej, të fond shëjës dhe, 0000. Gullu vajt ka të best.